bubu that time 15 years akra ne papa bubu agusa owu ye kra nya abso miensa papa bubu dam fiedunu mene cha ye kro akra ne papa bubu agusa owu ye kra nya abso miensa papa bubu dam fiedunu mene cha ye kro omo ma na dwane omo bue funu sei na omo de aduan nato ho eti eda owu ye na obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana omo ko hu sei papa na wu danem omo ko na chi nyina pro loto a ani crazy a omo yusu ya ansana omo tuma ko sie papa no la shegu ba shiom mantem ho ni nyina akra ni bubu ye no papa ni su bewu no obubu gu ho nshake urade eti bibia wo ye no ye niye na sha wo se wiase a wote no wo sisi obi a na obi su abesisi wo nko ye aku no ho na obi aba wo de ho nshake urade wo nko obi a yiro ho because the ugu bia no na no me na madam sofo baako oso o ti o se o se papa bi sofo we ye mani gani fo makwa me yiri wo me dem se nya tena se nya kuma urade o se so me ya ba fo na we do ni am kara bi ako sofo se ete sex ni mu ache sofo ache na sofo ni so obi sa ne se na woni ne da se no so meni da ba am se se 3 o se 4 na sofo ni ka je ze ni aka o last 3 ka o last 3

my everything. Me wo Jesus. Bose sun. Nuni o ma ke. Na dia ka. Ta e bono.

adwama ya doni se dom dom dom dom na ta dia kura kye se won sakrai kristo di ba shata dia ni sisiachi ni yam ni di pedia gina guabontre enne mema ne kura dress kama es ne ma no es wo ko bible nu mu a first timothy na bible do se e ma no e ma no e ma no emom na emfa ni ewu ade e fa shanta dia se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka wo ko pim 8 no wow said ya ma kron kron sala nom ye die awurade achi and if you look at your who you are former your what christ former me ni aba ya na tade ni sew e fatao e you shape e fe na so bible no say ya wono ma nyira ho kwan na so anya ni nyina na fataye wa ho siesie fa ho nkoba bia me no de wiase do na me hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na entino na mso wo pe heaven akopa dia ma wani so hwe soro na dano wachi fa ma wiase and then mamba wana ye problem. Okay, ka sister ni say sofo na wiase ne de. Say ko na nim a. Na ho so ko wanim. Wa ka mate. E wiase ne de wo ba kwasa na wo pe ba bi agina. Na we sa no ho. Say de urade si bo ma. E ma pa tell you say ma. Say e ma hwe ye ho so ye ya. Oh Lord. Anka wo kroji pe od ba sha wo nsam. Ko adwuma wa ka so wa te bia ma no. E urade bo won. Say say nya ko pa bo de agina ma ne chato. Te urade do to oba na papem kosi ne bawrede ni nyina yeka wo kwashisha ne bawrede low plus e wom 10000 8000 wo ablanti wo de fa commerce franchise se ya wo benya t-shirt mi enu se se ya hye wo e ma urade bomo oba bodam kra na dwene nya adwuma wo nya be mama ne nyem no be ma bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob kosumi 16 years bible say ye ne nisu te say 16 hours oba ba akopenti I tell you no crap na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wo yi yi wonu fuma che wo yi wo koto dwem no ase mo che che na be ma ware wo ba won fa de yahwe o fa de yahwe because nipa dua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae to kro kakra be ba be de dwae na chi e me ma twa mu wo e chalete na wo to go tem mi enu to me pem be ma tum sho ba to sa na ka bo ne so abei papa na wo hwiri go tem so dem chao then so and then bema wa no ba fa ne yehwe I saw them crack u console yan kase no ma na so fo ne minim dia yeye e mai ta di o shanyum to fo ne bi pa o atemu da gana ni pa 22 to 25 million when ya ko pon ya 1000 crack ho na urade wa consider I tell you me no crack pa na me ka choje easy a so fo na to nkwaje asaba kire e na so fo be ka urade asaba ya nwa ho sem sister islam nyina da ho so fo infrani tunu fo ha esa obie bible no ohun sa sister ne sire mu da ho genesis kura na ye ni se genyase eya fendi ye because uko first second timothy was me bet tufo ya ten enchechre aten ye na me yakopon ni petumi aye pe ena so fo tum bisa nsoroma me preacher na me shankom na obetia ne shankom odi shankom no mo mo tebra for sosofo prophesy pastor prophesy na bi so atwa me short pro na nipa ri gwa so demo ye pro sa ye pro to mamom na sofo ya begina ho na nipa ne tebonim e get bu ha honhom mu wiase ma wo si age wa wade e urade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hyewo na honhom mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hyewo bia be fo to bi sika ye honhom se wo ye kese because as asi dia ne ye fama wesi kane se na ho ntono wo ye ne se na ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wi ase no nam na ye garden o woni asomtwe na so wa urade di asam 23 bible ne se ye ho ana ohwafo na hwe ri nya me ne hwe ne so urade a me wotima ni je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo di kura me di na chini etime nam a me move confidence me mo abubuo me show so proud and na no na mi kofa basi bako na mi preachi mu. Na sofu mi si kubashi beria. Mi si ye na mi nyake ibi na mi fama kumashi. Odofuo, mi jino hosa mi hese. Lan kurisa bi custom fu ye jina. Kasi ina lan kurisa bi ya ba beshe muho. E wana mkache custom nini se. Lan kurisa na beshe mba kufwane timiti huni mami na wadimbeko. Oshe lan kurisa anu washami washi sofu we numu di omu mfao. E niti widi ya chen ni ya kasi ye nyadi ya hojua. Odofo ya kase nyade e hodwo a ye be pa ma na me hwe ne di na nka kye so ofa land crusade so hodwo land no e hon hon anase kru na anase